pamba mumpamba uondele bandu. Eske beto kunduru tatu kwa misa. Yaji kakundu wako. Bisalu, doneno sari, tabokesa. Yaji salaku watu tatombe, ngachita nunga. Ambe salu chitukule. Amama bonisa kwa ni mama. Sala sala, salamu waja. Tengo mulo zampa shena watu. Sala sala, salamu waja. Amama bonisa kwa ni mama. Sala sala. Salamu aja, tengo mulo sampa shena mwatu, salasa, salamu aja. Nti, wangasa, walemba kana mumanisa kundu. Kundu kundu, mpandu mpandu, kampandu shiyokele. Hakundu ninchi, ni muntu wokuenda kundu. Mayela mamabote, ambo kampandu we, nambe mpandu ni muntu